0: hvis vi går litt jobben som gjøres i ABC, kan du beskrive litt for vanlige mann i gata, hva er det dere gjør i ABC?
1: Ja, det liksom hvor enkelt vil du ha det, alt på seg, men...
0: Prøve enklest mulig.
1: Ja, ja, altså... Kort sagt så tar vi jo opp musikken som blir spilt, og vi er jo et studio på litt på gamle måten, at vi har trives best og har muligheten til å ha musikere i sving til å spille live i lag. Det skjer noe når folk responderer på hverandre der og da, i stedet for legge på en ting, liksom. Mm. Det som er vanligt i dag er jo ofte at en sender en fil til en trommeslager som sitter med et eget studio der, og så sender en til en bassist der, og en som gjør, altså. Men det er noe eget med musikere som har kommunikasjon der og da, og spiller på hverandre. Så vi har jo rom til det da, og liker liksom den der organiske, det er jo det vi holder mest på med. Så då är det ju att fästa magin förhoppningsvis. Mm-hmm. I gamla dagar var det tejp, men fästa det på, men nu har det varit hardiska en stund helt på sig, så och så är det ju ett gott efterarbete då efter det. Mm. Med att få detta liksom pussa på detta och få det till att låta så bra att det för exempel kan spelas på radio.
0: Ja. Men før det spilles inn, eller i den prosessen der, hvor hands-on er dere der med å på en måte ikke forme gjerne, men ha et avtrykk på det ferdige resultatet?
1: Ja, det varierer jo litt hva rolle du har. Du kan ha en ren teknikerrolle, der det kanskje er en ekstern produsent utenom, eller så sånn i mitt tilfelle sånn, så er det veldig... Jag jobbar tätt med andra producenter som Odin för exempel har jobbat massor med.
0: Odin Stavland?
1: Ja. Men Odin blir liksom sån att den jobbar tätt med bandet med arrangeringar av låten och produktionen och hela påklädningen liksom. Det är väldigt mycket av det.
0: Kan vem som helst spela en musik hos dere?
1: Ja, man har ju haft någon sån Nei, du får ikke lov å komme, liksom, har ikke det. Så han må jo ha en låt, da, og sånn.
0: Men er det liksom et visst nivå av profesjonalitet som dere krever eller forventer da, når det skal spilles inn hos dere?
1: Ja, altså, det der ordner seg ofte litt selv, da. Men da har vi jo hatt ganske, jeg vet ikke hvor mange år, men vi har jo hatt et sånn tilbud, som vi kaller for compensation, til liksom, kanskje de som da ikke har et band eller ikke har musikere men har liksom eller nattbordskuffer full av låter og kunne liksom tenkt seg gjort noe med dette, så da har vi jo et superband stående klart, og vi har jo fått en slags veldig god trening da på å ta vare på de som kommer og få kjappe resultater liksom på, så man har ju ett sån, man har ett tilbud där till folk som rätt och slett lurer på fader, jag har en låt här liksom, den skulle gjort något med.
0: Är det kor ord då liksom med i den processen och hjälper dem att finna sitt uttryck då?
1: Absolut. Detta är liksom lite på gamla måten att det sker raskt som en de sender ju bara en iPhone demo, sant? Mm. Kan vara med piano eller gitarr eller vad som helst, och så kanske bara ber med de sända en referens, kanske en sån en eller två